0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

Triton snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er

0: Julie Willumsen fra Bø, Per Nick Gundersen fra Sortland. Vi to heter låta. Og før det så var det Sindre Olav Fredriksen fra Senja som fortalte om Rorbua-showet som han nå fremdeles farter litt rundt med og inviterer et knippe gjester på besøk. Og så blir det altså nå på fredag Rorbua-show på Stokmarknes. Det er 25. september klokka 20.00. Og jeg nevnte jo dette med at du kan vinne deg billett til Rorbua-showet på Stokmarknes her i Radio Bø. Og det du skal gjøre, du skal sende en SMS som du starter med Rorbua, ta med navnet ditt og din adresse, og så sender du det hele til 41 45 40 50. Så enkelt er det. Altså SMS som du starter med Rorbua, ta med navnet ditt og din adresse, send det til 41 45 40 50. Og du kan da delta frem til fredag klokka 10, så skal vi trekke to heldige vinnere til Rorbua-showet på Stokmarknes nå på fredag. Og nå skal vi også finne en vinner på våres bokstavsuppekonkurranse.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Ja, Emilie, hvis du har litt stemme igjen, så skal du få lov å fortelle hvor det har gått på konkurransen.
2: Ja, i dag så fikk vi 29 innringere og sms'ere. Så det er jo betraktelig bedre enn det vi hadde på fredagen. Jeg tror vi handlet på 14 eller 15. Og den som ble trukket ut i dag var 21, og det er hun Anita Jonsen ifra Bø. Hallo, Anita.
3: Hei, hei.
2: Hvordan står det til i dag?
3: Jo, da, det står bare bra til på en mandag.
2: Ja, er det en blå mandag eller en happy mandag?
3: Nei, det er overhovedet ikke blå mandag.
2: Det er bra. Hva er det du gjør på denne mandagen da, Anita?
3: Nei, det har vært litt husarbeid, og så har vi gått tur ut mot Vikan i regnværet.
2: Ja, for i dag så regner det. Surprise, surprise.
3: Ja da, ja da. Men sånn er det nå. Vi vet hvor vi bor henne.
2: Ja da, vi vet det. Det er det ofte jeg hører folk sier i Nord-Norge. Vi vet hvor vi bor. Altså, det, ja. Jeg har begynt å si det jeg også.
3: Ja, men så bra det da.
2: Ja. Ja, har du noen større planer utover uka, eller skal du gjøre husarbeid hele uka?
3: Ja, det blir litt ekstra. Jeg skal ha litt av feiring på fredagen.
2: Åh, hva er det som skal feires?
3: Skal man berette alder? Skal feire en 65-årsdag?
2: Ja, nei, men det er jo ikke dårlig.
3: Neida. Nei. Alternativet er mye verre, bruker jeg å si.
2: Ja, det er jeg helt enig i. Da blir det stor fest, da.
3: Det er familien.
2: Med familien, ja, men det hørtes egentlig koselig ut. Skal det lages mye mat og kaker?
3: Og litt blir det nå.
2: Ja. Har du lyst til å avsløre hva kakebordet kommer til å bestå? Du vet jo meg, jeg er veldig opptatt av kaker.
3: Ja, nei, vi er så heldige. Vi er fire søstre som bor i Bø, så vi baker til hverandre når vi har dager.
2: Oi, så deilig. Luksus.
3: Ja, så slipper vi oss å stå her og bake, så da baker vi til hverandre.
2: Ja, så du slipper å bake, du da?
3: Ja da, og da er det ofte kvefjordkake og sånn mandelbunn med sånn gul krem på, og ja, alt dette.
2: Ja, så du skal ikke gå sultne da?
3: Nei, det er altså helt sikkert. Det gjør man ikke i denne familien.
2: Nei, nei, det skjønner jeg veldig godt. Mm. Ja, du nevnte du hadde vært ute og gått tur i dag. Jeg har også vært ute i dag og det regner, men jeg synes ikke det var så spesifikt kaldt i dag.
3: Nei, det var ikke det. På morgenen var det. Da var jeg ute litt tidligere, og da var det litt kaldt. Men nå, det var bedre enn ut på dagen.
2: Mm-hmm.
3: Det var bare å kle seg.
2: Ja, det er bare å kle seg, og så lenge vi kan ha det sånn her en stund på en 8-9 grader, så tror jeg vi skal være fornøyde.
3: Helt enig med deg, det.
2: Ja. Alternativet kunne vært kuldegrader og snø.
3: Ikke sant, ja, men det blir det mindre og mindre av denne snøen.
2: Ja, det gjør det. Men det er jo, jeg husker første året jeg bodde der oppe, så kom det snø i slutten av oktober.
3: Ja, ikke sant.
2: Det var sånn surprise, surprise for meg som var vant til at det kom i januar eller februar.
3: Ikke sant, ja. Men det er så synd, han ligger jo så kort tid, så det er snø, og så blir det regn, og så er det slaps, og så er det glatt, og så det er sånn vi har det, synes jeg, hele vinteren.
2: Ja, og slaps er det verste.
3: Ja, det har du helt rett
2: til. Ja, ja. Men altså, nå går vi jo fort mot vinter og snø og sånn. Er det noe du, har du noen sånne høstritualer? Begynner du å tenne med levende lys?
3: Mm, det gjør man. Ja. Koselig det om kvelden, tenk lys og det samme på morgenen, for jeg tidlig oppe på morgenen.
2: Ja, tenner du lys
3: da også? Og tenner lys og kaffekoppen og ja da.
2: Oh, det hørtes veldig koselig ut.
3: Ja.
2: Ja. Har, koselig det, synes jeg. Jeg har bare ventet meg med å tenne det på kvelden, ja.
3: Nå er jeg på morgenen nå, når det er skjønt. Nå er jeg skjønt allerede på morgenen, så da tenner jeg lys og koker kaffe og koser meg og leser nyheter og litt ukeblad og løser litt kryssord og
2: altså der er det sånn pynter til høsten nå, altså med sånne, det er jo mange som pynter med sånne gresskar og sopp og sånn, noe som det er høst ute.
3: Nei, ikke noe spesielt. Nei. Ikke noe spesiell pynting til høsten.
2: Nei, jeg er ikke heller for så vidt, skal jeg være helt ærlig. Nei. Jeg bare ser det er mange som pynter spesielt med sånne gresskar.
3: Åja, ok.
2: Jeg har sikkert noe med Halloween i oktober å gjøre, vil jeg tro.
3: Ja, da dukker de opp her.
2: Ja, men du har jo vunnet i dag.
3: Ja.
2: Ja, og i dag så jeg synes jeg lagde den relativt lett med hintet. Er du enig?
3: Jeg tok historien med en gang. Ja. Det tok jeg. Og så snudde jeg litt om på bokstavene etterpå, sånn som det var skrevet, så tok jeg det ganske fort.
2: Ja, og har du lyst til å avsløre ordet?
3: Verdenshistorie.
2: Helt korrekt.
3: Ja.
2: Og så har du kunnet velge deg en premie, og da ville Anita ha
3: en vannflaske.
2: Og en vannflaske skal du få. Er det noe du kan komme inn og hente selv en dag?
3: Ja, da, det kan jeg gjøre.
2: Ja, nei, men da skal vi få ordnet det. Så får du ha en fortsatt riktig fin dag med litt husarbeid, og kos deg masse på fredagen.
3: Takk, takk. Og jeg liker så en fin dag til dere også.
2: Takk, ha det bra.
3: Ha det bra.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100%.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alt

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

danseskolens minste mamma vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer.

0: Julie Willumsen fra Bøan, Per Nick Gundersen fra Sortland, vi to heter låta. Og før det så var det Sindre Olav Fredriksen fra Senja som fortalte om Rorbua-showet som han nå fremdeles farta litt rundt med, og inviterer et knippe gjester på besøk, og så blir det altså nå på fredag Rorbua-show på Stokmarknes. Det er 25. september klokka 20.00. Og jeg nevnte jo dette med at du kan vinne deg billett til Rorbua-showet på Stokmarknes her i Radio Bø. Og det du skal gjøre, du skal sende en SMS som du starter med Rorbua, ta med navnet ditt og din adresse, og så sender du det hele til 41 45 40 50. Så enkelt er det. Altså SMS som du starter med Rorbua, ta med navnet ditt og din adresse, send det til 41 45 40 50. Du kan da delta fram til fredag klokka 10, så skal vi trekke to heldige vinnere til Rorbua-showet på Stokmarknes nå på fredag. Og nå skal vi også finne en vinner på våres bokstavsuppekonkurranse.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Ja, Emilie, hvis du har litt stemme igjen, så skal du få lov å fortelle hvor det har gått på konkurransen.
2: Ja, i dag så fikk vi 29 innringere og sms'ere. Så det er jo betraktelig bedre enn det vi hadde på fredagen. Jeg tror vi handlet på 14 eller 15. Og den som ble trukket ut i dag var 21, og det er hun Anita Jonsen ifra Bø. Hallo, Anita.
3: Hei, hei.
2: Hvordan står det til i dag?
3: Jo, da, det står bare bra til på en mandag.
2: Ja, er det en blå mandag eller en happy mandag?
3: Nei, det er overhovedet ikke blå mandag.
2: Det er bra. Hva er det du gjør på denne mandagen da, Anita?
3: Nei, det har vært litt husarbeid, og så har vi gått tur ut mot Vikan i regnværet.
2: Ja, for i dag så regner det. Surprise, surprise.
3: Ja da, ja da. Men sånn er det nå. Vi vet hvor vi bor henne.
2: Ja da, vi vet det. Det er det ofte jeg hører folk sier i Nord-Norge. Vi vet hvor vi bor. Altså, det, ja. Jeg har begynt å si det jeg også.
3: Ja, men så bra det da.
2: Ja. Ja, har du noen større planer utover uka, eller skal du gjøre husarbeid hele uka?
3: Ja, det blir litt ekstra. Jeg skal ha litt av feiring på fredagen.
2: Åh, hva er det som skal feires?
3: Skal man berette alle? Skal feire en 65-årsdag?
2: Ja, nei, men det er jo ikke dårlig.
3: Neida. Nei. Alternativet er mye verre, bruker jeg si.
2: Ja, det er jeg helt enig i. Da blir det stor fest, da.
3: Det er familien.
2: Med familien, ja, men det hørtes egentlig koselig ut. Skal det lages mye mat og kaker?
3: Og litt blir det nå.
2: Ja. Har du lyst til å avsløre hva kakebordet kommer til å bestå? Du vet jo meg, jeg er veldig opptatt av kaker.
3: Ja, nei, vi er så heldige. Vi er fire søstre som bor i Bø, så vi baker til hverandre når vi har dager.
2: Oi, så deilig. Luksus.
3: Ja, så slipper vi oss å stå her og bake, så da baker vi til hverandre.
2: Ja, så du slipper å bake, du da?
3: Ja da, og da er det ofte kvefjordkake og sånn mandelbunn med sånn gul krem på, og ja, alt dette.
2: Ja, så vi skal ikke gå sultne da.
3: Nei, det er altså helt sikkert. Det gjør man ikke i denne familien.
2: Nei, nei, det skjønner jeg veldig godt. Mm. Ja, du nevnte du hadde vært ute og gått tur i dag. Jeg har også vært ute i dag og det regner, men jeg synes ikke det var så spesifikt kaldt i dag.
3: Nei, det var ikke det. På morgenen var det. Da var jeg ute litt tidligere, og da var det litt kaldt. Men nå, det var bedre enn ute på dagen.
2: Mm.
3: Det er bare å kle seg.
2: Ja, det er bare å kle seg, og så lenge vi kan ha det sånn her en stund på en 8-9 grader, så tror jeg vi skal være fornøyde.
3: Helt enig med deg, det.
2: Ja. Alternativet kunne vært kuldegrader og snø.
3: Ikke sant, ja, men det blir mindre og mindre av den her snøen.
2: Ja, det gjør det. Men det er jo, jeg husker første året jeg bodde der oppe, så kom det snø i slutten av oktober.
3: Ja, ikke sant.
2: Det var sånn surprise, surprise for meg som var vant til at det kom i januar eller februar.
3: Ikke sant, ja. Men det er så synd, han ligger jo så kort tid, så det er snø, og så blir det regn, og så er det slaps, og så er det glatt, og så det er sånn vi har det, synes jeg, hele vinteren.
2: Ja, og slaps er det verste.
3: Ja, det har du helt rett
2: til. Ja. Ja. Men altså, nå går vi jo fort mot vinter og snø og sånn. Er det noe du, har du noen sånne høstritualer? Begynner du å tenne mer levende lys?
3: Mm, det gjør man. Ja. Koselig det om kvelden, tenner lys og det samme på morgenen, for jeg tidlig oppe på morgenen.
2: Ja, tenner du lys
3: da også? Tenner lys og kaffekoppen og ja da.
2: Det hørtes veldig koselig ut.
3: Ja.
2: Ja. Har, koselig det, synes jeg. Jeg har bare ventet meg med å tenne det på kvelden, ja.
3: Nå nei, på morgenen nå, når det er skjønt. Det er jo skjønt allerede på morgenen, så da tenner jeg lys og koker jeg kaffe og koser meg og leser nyheter og litt ukeblad og løser litt kryssord og
2: altså der er det sånn som pynter til høsten nå, altså med sånne, det er jo mange som pynter med sånne gresskar og sopp og sånn, noe som det er høst ute.
3: Nei, ikke noe spesielt. Nei. Ikke noe spesiell pynting til høsten.
2: Nei, jeg er ikke heller for så vidt, skal jeg være helt ærlig. Nei. Jeg bare ser det er mange som pynter spesielt med sånne gresskar.
3: Åja, ok.
2: Jeg har sikkert noe med Halloween i oktober å gjøre, vil jeg tro.
3: Ja, da dukker de opp her.
2: Ja, men du har jo vunnet i dag.
3: Ja.
2: Ja, og i dag så jeg synes jeg lagde den relativt lett med hintet. Er du enig?
3: Jeg tok historien med en gang. Ja. Det tok jeg. Og så snudde jeg litt om på bokstavene etterpå, sånn som det var skrevet, så da tok jeg det ganske fort.
2: Ja, og har du lyst til å avsløre ordet?
3: Verdenshistorie.
2: Helt korrekt.
3: Ja.
2: Og så har du kunnet velge deg en premie, og da ville Anita ha...
3: En vannflaske.
2: Og en vannflaske skal du få. Er det noe du kan komme inn og hente selv en dag?
3: Ja, da, det kan jeg gjøre.
2: Ja, nei, men da skal vi få ordnet det. Så får du ha en fortsatt riktig fin dag med litt husarbeid, og kos deg masse på fredagen.
3: Takk, takk. Og jeg liker så en fin dag til dere da.
2: Takk, ha det bra.
3: Ha det bra.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Åh! Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Hei og velkommen til Radio Bingo på Radio Bø i kveld. Vi som er her er Astrid Ramberg på telefonvakt, kontrollør og oppleser Eli Kristine Sørensen, tekniker Ted Ivar Paulsen, og ansvarlig redaktør er Viveka Wilhelmsen Holm. Vi har alltid 5 dobbeltalspremier av 500 kroner på hver omgang. Lykketalspotta er 100 000. Vi minner om at 18 års aldersgrense på Radio Bø sin bingo. Og husk når du ringer inn, husk å skru av radioen helt sånn at jeg hører dere når dere ringer. Da har vi 1 lykketall. Det skal jeg trekke nå. Og det ble 67. 6-7. Da starter vi med beige ark for de som har det. Første omgang, 300 kroner. Og første tallet ut, 57. 5-7. Tallet 8. Seks, fem. Fire, sju. 81. 8-1. 50. 5-0. 62. 6-2. 64. 6-4. 32. 3-2. 43. 4-3. 30. 3-0. 67. 6-7. Bingo studio, vær så god.
1: Hei, det er Ragnhild Margretsen
2: og 67.
0: Hei.
1: Jeg fikk bingo på 43.
0: Du må sette ned radioen din, er du snill.
1: Unnskyld, jeg måtte rette litt om. Var det
0: bedre
1: nå?
0: Ja, nå hører jeg meg ikke. Hva du sa bingo-tallet dette var?
1: 43.
0: 43. Og kontrollnummer?
1: 34-1-27.
0: 34-1-27.
1: Ja.
0: Og sett, eller er du på nett?
1: Jeg er på nett.
0: Og du sa navnet dette var?
1: Ragnhild Martinsen Moen.
0: Og du ringer fra?
1: Hamar.
0: Fra Hamar, ja.
1: Ja.
0: Skal vi se. 3-4-1-2-7. Der hadde vi 40. Tre. Da skal du bare lese tallene til meg.
1: Ja. 8, 32, 43, 64, 81.
0: Ja, den var helt god. Du, gratulerer.
1: Jo, tusen takk.
0: Ja, ha det. Skal vi se her. Da fikk vi en bingo på en reken der på 43. Og etter 43 så har jeg lest 2 tall. Det er 30, 3, 0. Og 67. 6, 7. Da går vi videre på to-rekken, og premien 600 kroner. Neste tall 48. 4. 8. Tjuetre. 2. 3. 26. 2. 6. 28. 2. 8. 72. 7. 2. 25. 2. 5. 73. 7. 3. 15. 1. 5. 39. 3. 9. 38. 3. 8. 41. 4. 1. 36. 3. 6. 79. 7. 9. 21. 2. 1. 66. 6. 6. 80. 8. 0. 37. 3. 7. 49. 4. 9. 70. 7. 0. 59. 5. 9. 85. 8. 5. 19. 1. 9. 16. 1. 6. 34. 3. 4. 13. 1. 3. 2. Tallet 2. Femtien. Fem. En. Seksti. Seks. Null. Tolv. En. To. Bingo-studio, vær så god.
2: Hei, det var bingo på 51.
0: Vi ser på 51. Har du et kontrollnummer?
2: 29 019 og 49.
0: Sett 49. Og navn på vinner?
2: Merete Olsen.
0: Og du ringer fra?
2: Avenskjær.
0: Der, 2 9 0 1 9. Og på 51. Ja, da skal du bare lese tallene til meg.
2: 2 13 49 51 85 23 37 47 67 og 70.
0: Ja, den var helt god, du, gratulerer.
2: Takk skal du ha.
0: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Skal vi se, da hadde vi et bingotall på 51. Og etter det så har jeg lest to tall. Og det er 60, 6, 0 og 12. 1, 2. Da går vi over på trerekken, og premien er 1000 kroner. Tallet er 71, 7, 1. Bingo-studio, vær så god.
3: Jeg hadde også bingo på 51.
0: Ok, skal vi se. Der, 51. Og har du et kontrollnummer?
3: Det var 32554, og det er på nett.
0: Skal vi se. Nei, herregud, kan jeg ikke skrive. 32554, ja. Var det så?
3: Ja, riktig. Og navnet er Birgit Davidsen og Sortland.
0: Du sa Davidsen?
3: Ja.
0: Der, skal vi se, 3, 2, 5, 5, 4. Og på 51 der. Ja, da skal du bare lese tallene.
3: Ja, 13, 25, 37, 49 og 85. 2, 36, 41, 51 og 66.
0: Ja, den var helt god, du, gratulerer.
3: Jo, takk, takk.
0: Ha det en.
3: Ha det en.
0: Skal vi se her, da skal vi, jeg skal bare vente litt, og så se om vi får inn en til. Ja. Da skal jeg ta oss og gjenta de siste tallene jeg har sagt etter 51. Og det er 60, 6, 0, 12, 1, 2 og 71 var det siste, 7, 1. Og nå er vi begynt på trerekken, og premien er 1000 kroner. Da går vi videre. 54. 5. 4. 56. 5. 6. 55. 5. 5. 29. 2. 9. 78. 7. 8. 58. 5. 8. 42. 4, 2. En. Tallet en. Åttitre. Åtte. Tre. Seks. Tallet seks. Ni. Tallet ni. Sekstien. Seks. En. Tjueto. To. To. Syttifem. Sju. Fem. Syttiseks. Sju. Seks. Bingo-studio, vær så god.
3: Ja, bingo på 22.
0: På 22, ja. Og et kontrollnummer.
3: 8134.
0: 8134. Settnummer.
3: 14.
0: 14, og navn på vinner.
3: Anita Ramberg.
0: Da vi i Bø.
3: Ja.
0: 8, 1, 3, 4. På 22. Ja, da skal du bare lese tallene til meg.
3: 19, 22, 39, 41, 51, 13, 36, 48, 54, 80, 1, 21, 34, 67 og 70.
0: Den var god, du.
3: Ja.
0: Ja, ha det.
3: Ha det.
0: Bingo-studio, vær så god.
4: Ja, jeg ringer

0: Liv for harde livet. Skal vi se. 3-4-0-5-8. Og det var 22 der, og ja, da skal du bare lese tallene til meg.
1: Ja, 22-32-42-51-73-8-41-54-61-80, 12-23-38-79-81.
0: Ja, den var helt god, du.
1: Ja,
0: ja.
1: Ha det. Hei.
2: Hei.
0: Ja, da hadde vi et bingotall på 22, så hvis du vil ha bingo, så må du ha det på det eller tidligere lestall.

0: 44. 4. 4. Sekstien. Seks. En. Femtitre. Fem. Tre. Tre. Tallet tre. 22. 2. 2. 18. 1. 8. 90. 9. 0. 13. 1. 3. 43. 4. 3. Bingo-studio, vær så god.
1: Hei, det var bingo på 90.
0: På 90, ja. Et kontrollnummer.
1: 28, 9, 30. Og 49.
0: 49, og navn på vinner?
1: Line Olsen. Evenskjær.
0: Skal vi se, der 2, 8, 9, 3, 0. Ja, da skal du bare lese tallene.
1: 6, 17, 29, 62 og 90.
0: Ja, den var god, du.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, ha den.
1: Ha den.
0: Skal vi se her. Da har jeg lest to tall etter 90. Og det er 13, 1, 3 og 43. 4, 3. Da går vi over på andre omgang, og premien er 600 kroner. 46. 4, 6, 87, 8, 7, 75, 7, 5, 66, 6, 6, 2, tallet 2, 84, 8, 4, 71, 7, 1, 57, 5, 7, 25, 2, 5, 40, 4, 0, 1, tallet 1, 49, 4, 9. Tretti. Tre. Null. Syttini. Sju. Ni. Åtti. Åtte. Null. 45. 4. 5. 77. 7. 7. 72. 7. 2. 54. 5. 4. Bingo studio, vær så god.
1: Ja, det er bingo på 45.
0: Skal vi se. På 45 har du et kontrollnummer.
1: Ja, det er 34, 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3. Satt eller natt?
1: Natt.
0: Navn på vinner?
1: Lille Tove Jansson.
0: Og du ringer fra?
1: Yes, great.
0: Tre, fire, en, to, tre. På 45 der. Ja, da skal du bare lese tallene til meg.
1: Ja. 29, 40, 61, 80, 17, 45, 53, 62, 90.
0: Ja, den var god, du.
1: Ja, takk skal du
0: ha. Ha det. Ja,
1: hei, hei.
0: Sånn. Og etter 45 så har jeg lest tre tall. Det er 77, 77, 72, 72 og 54. 5, 4. Da går vi over på trerekken, og premien 1000 kroner. 26. 2. 6. 10. 1. 0. 38. 3. 8. 73. 7. 3. 52. 5. 2. 85. 8. 5. 78. 7. 8. 58. 5. 8. 51. 5. 1. 41. 4. 1. 33. 3. 3. 37. 3. 7. Femtiseks. Fem. Seks. Sekstisju. Seks. Sju. Trettito. Tre. To. 19. 1. 9. 70. 7. 0. 0. Bingo-studio, vær så god.
1: Hei, jeg var bingo på 19.
0: På 19.
1: 28, 9, 30 og 49.
0: Line.
1: Mm.
0: Line Olsen, og det var Even Skjær. Jeg synes jeg kjente igjen det kontrollnummeret, skjønner du?
1: Ja.
0: 28, 9, 3, 0. Skal vi se der, og det var på netten. Ja, da skal du bare lese.
1: 19, 25, 41, 65 og 75, 38, 40, 53, 71, 84, 6, 17, 29, 62 og 90.
0: Ja, den var helt god, du gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det. Sånn, så hvis du vil ha bingo, så fikk jeg bingo på tallet 19. Da må du ha det tidligere lesttall, eller 19. Tar en pause.

0: da skal vi gratulere de på andre omgang. Og hun, Line, hun tok enrekken med 300 kroner, men hun tok også trerekken på 1000, så hun får da 1300. Og så har vi to rekken, og det var hun lille Tove, hun fikk 600 kroner. Gratulerer! Da går vi over på tredje omgang, og det skal være et gult ark for de som har det. Og vi starter med en rekke og 300 kroner, og første tallet ut, 45. 4. 5. 32. 3. 2. 71. 7. 1. 86. 8. 6. 70. 7. 0. 25. 2. 5. 1. Tallet 1. Femti. Fem. Null. Trettifire. Tre. Fire. Førtiseks. Fire. Seks. 8. Tallet 8. 84. 8. 4. 72. 7. 2. 38. 3. 8. 56. 5. 6. 10. 1. 0. Bingo-studio, vær så god.
1: Ja, det var bingo på 56.
0: På 56. Har du et kontrollnummer?
1: Det er 2054 Z4 Bent Roald Ellingsen.
0: Ok, 2054 Z4 4. Og du sa
1: Bent Roald Ellingsen.
0: Her er skriv som bare det. Hvor du ringer fra?
1: Ifra VEA.
0: Ifra VEA.
1: Yep.
0: Så flott.
1: Ja.
0: Skal vi se, 2, 0, 5, 4. Og det var på 56 der. Da skulle du bare lese tallene.
1: 34, 46, 56, 70, 84.
0: Den var helt gullegod, gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Hei, hei. Ja, da hadde vi et bingotall på 56. Og etter det så har jeg lest ett tall. Og det er 10. 1. 0. Da går vi over på to-rekken, og premien er 600 kroner. Og neste tall. 5. Tallet 5. 22. 2. 2. 51. 5. 1. 11. 1. 1. 30. 3. 0. 28. 2. 8. 52. 5. 2. 3. Tallet 3. 79. 7. 9. 7. Tallet 7. 36. 3. 6. 68. 6. 8. 15. 1. 5. 48. 4. 8. 89. 8. 9. 63. 6. 3. 21. 2. 1. 27. 2. 7. 18. 1. 8. 82. 8. 2. 2. Bingo studio, vær så god.
1: Bingo på 18.
0: Skal vi se her, bingo på 18, og da er kontrollnummeret
1: 15886.
0: Og settnummer
1: 27.
0: Og da har vi jo Oddny Nygaard.
1: Ja, ifra Bø.
0: Ifra selve Bø.
1: Ja.
0: 15886.
1: Ja.
0: Og det var på 18. Og du skal bare lese tallene til meg.
1: 3, 15, 18, 21, 22, 32, 52, 63, 72 og 79.
0: Den var gullig god. Gratulerer.
1: Tusen hjertelig.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Der fikk vi en bingo på 18. Og etter 18 så har jeg lest ett tall. Og det er 82. 8. 2. Da går vi over på trerekken, og rekkepremien der er 1300 kroner. Og neste tall ut er 37. 3. 7. 66. 6. 6. Nitten. En. Ni. Femtifire. Fem. Fire. Trettini. Tre. Ni. 4. Tallet 4. 49. 4. 9. 26. 2. 6. 44. 4. 4. 60. 6. 0. 87. 8. 7. 53. 5. 3. 76. 7. 6. 9. Tallet 9. 2. Tallet 2. 85. 8. 5. 16. 1. 6. 40. 4. 0. 73. 7. 3. 41. 4. 1. 24. 2. 4. 4. Bingo-studio, vær så god.
2: Ja, hei, det er Ellen Brønnlund fra Sortland. Jeg hadde bingo på 40.
0: På 40? Og et kontrollnummer?
2: Skal vi se. 85-19.
0: Og så Z-nummer?
2: 15.
0: Hva du sa navnet var?
2: Ellen Brønnlund, Sortland.
0: Hvis 8, 5, 1 og 9. Og det var på 40. Ja, da skal du bare lese tallene til meg.
2: 5, 8, 10, 21, 26, 34, 48, 40, 54, 53, 50, 63, 70, 84, 87.
0: Den var helt god, du. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
0: Ha det.
2: Ha det.
0: Ja, da hadde vi et bingotall på 40. Så hvis du vil ha bingo, så må du ha det på det eller tidligere lest tall. Ta en pause.

0: Da skal jeg gratulere alle sammen på tredje omgangen. Og det var Bent Roald med 300 kroner på en rekken. Så var det Oddny som fikk 600 kroner på to rekken. Og så var det Ellen som fikk 1300 kroner på tre rekken. Gratulerer til alle. Da går vi over på det rosa arket, for de som har det. Det er fjerde omgang. Vi begynner med en rekke, 300 kroner. Og første tall ut, 84. 8, 4. Tjuefire. 2, 4. 12. 1, 2. 81. 8. 1. 62. 6. 2. 39. 3. 9. 44. 4. 4. 41. 4. 1. 36, 3, 6, 40, 4, 0, 31, 3, 1. 87. 8. 7. 30. 3. 0. 14. 1. 4. 74. 7, 4. 56. 5, 6. 22. 2, 2. 5. Tallet 5. Bingo studio, vær så god.
1: Hei, er bingo på 74?
0: 74, og kontrollnummer?
1: 25, 1, 6, 8.
0: 1, 6, 8, settnummer?
1: 42.
0: 42, og navn på vinner?
1: Espen Odinsen.
0: Og du ringer fra?
1: Kabelvåg.
0: Der, 2, 5, 1, 6, 8. Og det var på 74, og ja, da skal du bare lese tallene.
1: 24, 39, 44, 62 og 74.
0: Den var god, du. Gratulerer.
1: Takk, takk.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Der hadde vi da et bingotall som var 74. Og etter 74 så har jeg lest tre tall. Og det 56, 56, 22, 22 og 5. Tallet 5. Da går vi over på to rekker, og premien 700 kroner. Neste tall ut. 64. 6, 4. Tre. Åtte. Tre. Åttifem. Åtte. Fem. Syttito. Sju. To. 49, 4, 9, 6, tallet 6, 17, 1, 7, Femtini. Fem. Ni. Seisen. En. Seks. Syttifem. Sju. Fem. 37, 3, 7, 43, 4, 3, 48, 4, 8, 47, 4, 7, 23, 2, 3, 38, 3, 8, 51, 5, 1, 60, 6, 0, 76, 7, 6, 73, 7, 3, 20, 2, 0, 7, tallet 7. Bingo studio, vær så god.
2: Det var bingo på 76.
0: 76. Har du et kontrollnummer?
2: Det 31936.
0: 31936. Er det Z-nummer, eller er du på nett?
2: Z54.
0: 54. Og navn på vinner?
2: Aud Jorunn Pettersen Bogen.
0: Skriv som bare det. 3-1-9-3-6. Der hadde vi 76. Da skal du bare lese tallene til meg.
2: 6, 14, 38, 44, 51, 30, 47, 64, 76 og 81.
0: Ja, den var helt god, du. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
0: Ha det. Ha det. Da hadde vi et bingotall på 76. Og etter det så har jeg lest tre tall. Og det er 73, 73, 20, 20 og 7. Tallet 7. Da går vi over på trerekken, og der er premien 1500 kroner. Neste tall er 18. 1. 8. Åttito. 8. 2. 86. 8. 6. 80. 8. 0. 58. 5. 8. 68. 6. 8. 15. 1. 5. 19. 1. 9. 66. 6. 6. 1. Tallet 1. Femtitre. Fem. Tre. Trettito. Tre. To. Ti. En. Null. 55. 5. 5. 79. 7. 9. 67. 6. 7. 90. 9. 0. 0. Bingo-studio, vær så god.
3: Hei, jeg hadde bingo på 79.
0: På 79. Har du et kontrollnummer?
3: 33022.
0: Har du...
3: Det er på nett.
0: Du er på nett, ja.
3: Ja.
0: Hva er navnet på vinneren?
3: Monica Tårnes.
0: Og du ringer fra?
3: Vannøya.
0: Da skal vi se der. 33022. Og det var på 79.
3: Mm-hmm.
0: Ja, da skal du bare lese tallene til meg.
3: 10, 59, 68, 75, 84, 5, 18, 64, 79, 81, 20, 32, 44, 51 og 72.
0: Ja, den var helt god du så langt.
3: Ja, takk for det.
0: Ha det.
3: Hei.
0: Bingo-studio, vær så god.
4: Hallo.
0: Hallo, bingo-studio.
4: Ja, det var bingo på 79.
0: På 70. 39, ja. Har du et kontrollnummer?
4: Ja, 35699. Z60.
0: Z60. Hva navn på vinner?
4: Synne Lida Pettersen i Frødeknes.
0: Hva du sa, det var Synne?
4: Lida Pettersen.
0: Leknes.
4: Ja.
0: Yep. 3, 5, 6, 9, 9.
4: Ja.
0: Og det var også på 79 der. Da skal du bare lese tallene til meg.
4: 1, 15, 58, 75, 82. 18, 20, 30, 47, 60. 5, 19, 22, 55, 79.
0: Den var helt god, du. Gratulerer.
4: Takk.
0: Ha det.
4: Ja, ha det.
0: Da var bingo-tallet 79, så hvis du vil ha bingo, så må du ha det på det, eller tidligere lest tall. Vi tar en pause. Musikk.

0: Ja, da skal jeg gratulere alle på fjerde omgang. Espen får 300 kroner på en rekken. Aud Jorunn får 700 på to rekken. Og tre rekken blir delt hos Synne Lida og Monika med 750 kroner hver. Da går vi over på det hvite arket, og det er kveldens siste omgang, omgang fem. Vi begynner på en rekke, og premien er 300 kroner. Og første tall er 38. 3, 8. Åtte, seks. Tjueni. To, ni. Nitti. Ni, null. 51. 5. 1. 27. 2. 7. 25. 2. 5. 41. 4. 1. 49. 4. 9. 53. 5. 3. 84. 8. 4. 17. 1. 7. 44. 4. 4. 4. Bingo-studio, vær så god.
1: Ja, hei, jeg er bingo på 17.
0: På 17.
1: Ja.
0: Kontrollnummer.
1: 4981.
0: Og settnummer.
1: 9.
0: Navn på vinner.
1: Og det er jo Elin Jonsen fra Sortland.
0: Der, 4, 9, 8, 1.
1: Ja.
0: Det var 17. Ja, da skal du bare lese tallene til meg.
1: 17, 25, 38, 53 og 90.
0: Den var helt god, du. Gratulerer.
1: Takk for det.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Der hadde vi et bingotall på 17, og etter det så har jeg lest ett tall. Det er 44. 4, 4. Da går vi over på to-rekken, og premien er 700 kroner. Neste tall ut er 83. 8. 3. 80. 8, 0, 60, 6, 0, 28, 2, 8, 36. 3. 6.

0: Ni. Sekstifire. Seks. Fire. Tjueen. To. En. Førti. Fire. Null. Førtito. Fire. To. 14. 1. 4. 46. 4. 6. 7. Tallet 7. 54. 5. 4. 34. 3. 4. 85. 8. 5. 68. 6. 8. 2. Tallet 2. 9. Tallet 9. 37. 3. 7. 1. Tallet 1. 62. 6. 2. 3. Tallet 3. 55. 5. 5. 13. 1. 3. 71. 7. 1. 87. 8. 7.
1: Bingo studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 71.
1: Skal vi se her. Kontrollnummer?
2: 34144. Og det er på nett.
1: Navn på vinner?
2: Tone Reiertsen Olsen.
1: Hvor du ringer fra?
2: Sortland.
1: Der. 3. 4, 1, 4, 4. Og det var på 71 der. Ja, da skal du bare lese tallene til meg.
2: 3, 37, 44, 50.

0: 74 71, 19 25 36 68 og 85.
1: Den var god du så langt.
0: Greit det, takk skal du ha.
1: Ha det.
0: Ha det.
1: Skal vi ta oss og vente litt? Jeg tror det kommer inn igjen. En til. Bingo studio, vær så god.
2: Ja, jeg har en bingo på to rekker, men jeg vet ikke hva tall det var.
1: Hva du har av kontrollnummer?
2: Jeg har 11895.
1: Hva du sa nå? 11?
2: Skal du ha 11895 og Z20. Det var vel to rekker, var det ikke det vi hadde nå?
1: Det er det vi hadde, ja. Hva er navnet?
2: Kjell Andreasen.
1: Hvor du ringer fra? Fra Alsvåg, var det du sa?
2: Ja.
1: Ja. Skal vi se hva jeg klarer å finne her på 11895.
2: Hør på om det var 13.
1: Ja, det vet du. Det ser faktisk ut som du har bingo på 13.
2: Ja, jeg tror det var det, men jeg var ikke sikker.
1: Nei, det var helt rett. Du har bingo på 13, da skal du bare lese begge de linjene til meg.
2: Da har vi 9, 13, 46, 54, 85. 10, 37, 44, 55 og 64.
1: Ja, den var helt god, du. Gratulerer.
2: Takk for det. Ja. Jeg får bare komme med siste tallet også.
1: Ja, ja. Ha det.
2: Ha det.
1: Skal vi se her. Da hadde vi et bingo-tall som var 13. Og etter 13 så har jeg lest to tall. Og det er 71, 71 og 87. 87. Da går vi over på den siste raden for i dag. Trerekeren. Og premien er der 5000 kroner. Da går vi på neste tall, og det er 26. 2. 6. 6. Tallet 6. Åttito, åtte, to, 48, 4, 8. Trettini, tre, ni. 47, 4, 7. 24, 2, 4. 66, 6, 6. 61, 6, 1. 65, 6, 5. 11, 1, 1. 88, 8, 8. 50, 5, 0. 23, 2, 3. 81. 8. 1. Femtiåtte. Fem. Åtte. Trettitre. Tre. Tre. Tjueto. To. To. Tjue. To. Null. Bingo-studio, vær så god.
3: Ja, det var bingo på 33.
1: Skal vi se. 33. Har du et kontrollnummer?
3: Ja, 32969.
1: 32969. Og sett, eller er du på nett?
3: Det er på nett.
1: Navn på vinner?
3: Berner Steinsvik.
1: Hvor vi er da?
3: På Sortland.
1: Der. 3, 2, 9, 6, 9. På 33. Ja, da skal du bare lese tallene til meg.
3: Ja. Det er 13, 28, 41, 71, 87, 1, 21, 37, 59, 62, 2, 10, 29, 33 og 83.
1: Den var helt god, du, gratulerer.
3: Takk skal du ha.
1: Ha det.
3: Ha det.
1: Da hadde vi et bingotall som er 33, så hvis du vil ha bingo, så må du ha det på det, eller tidligere lest tall. Ta en pause.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid 100 000 i lykketallspotter.
3: Dette er Radio Bø.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg er jo her. Jeg er så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid 100 000 i lykketallspotter.
3: Dette er Radio Bø.

sløyfe som er rød. Sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.